0: Είναι του νεπί.
1: Dan perempat kaum muslimin dan muslimat, saya kita akan dengarkan berkumandang keseluruhan azan pertama masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.12 menit waktu Indonesia Barat.

ke e-commerce lah. Beli sendal merek luar negeri. Lalu paten. Hah? Mahal betul.

0: dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar ikan-ikanan, variasi ikan berpandan bunga sekuntum. Filosofinya, ikan berpandan bunga sekuntum untuk hiasan gerai pelaminan, badan beriman namakan harum, hidup nyaman perangai budiman.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan